Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

18 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, i dalje stoji upozorenje za, dakle, hit upozorenje na vremenske nepogode tokom današnjeg dana u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj Srbiji, dakle, vodite računa, ali već bio jači pljusak sa gradom u našem gradu. Sutra, kažu, bez padavina do 16 stepeni, četvrtak do 22 sunčano, odnosno malo i umereno oblačno, rećemo, oba dana. E sad, Simpsonovi. Animirana serija Simpsonovi opisala je još prije 14 godina izbijanje virusa na brodu, slično aktuelnoj epidemiji smrtonosnog Hanta virusa na holandskom kruzeru. Kako kažu, kako navodi Mirror, oni su još 2012. godine predvideli da će isploviti kruzer zahvaćen virusom. U epizodi u kojoj su Marge i Homer sa svojom decom na kruzeru, kada se odjednom na brodu oglasio alarm, a na džinovskom ekranu emitovana je video poruka, dakle, o postojećem virusu. Inače, prema scenariju nije bilo virusa uopšte, već je to bila šala Barta Simpsona koji je želeo da produži, samo da produži svoj odmor. Ovo, naravno, kao što svi znate, i nije prvi put da Simpsonovi predviđaju događaje godinama ili čak decenijama pre nego što se zaista dese. Idemo dalje, Radovićka, Neodoljivo. Neodoljivo.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.

Kafeterija. Tvoj trenutak mira u sred dana. Miris sveže kafe, poznata lica i onaj osjećaj da si na svom mestu. Kafeterija u Smallvilleu, pešačkoj zoni i u New Pointu.